0: dada omo ra se olore omo re oni sin iwo na oni sin ala nu adide fo olo ra dide iwo na ajeyan wa dide ko ra jade omo ra jade loruko jesu lo jeyan o de ra nu gba jesu oluwa wa o ye ka ma gbadura fun yin lojojumo eyan te mo se ranse lowo e je tewo isiwaju loruko jesu ibokoro ko wo na wo yin
1: amen
0: anu ko wo be
1: amen
0: wa rogolo
1: amen
0: wa se bi oba
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ba me ko akad number isele 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses One lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko jesu ara anu gba
1: amen
0: pe ma ara anu gba gbọlọjọ bi oni oni wedding anniversary mo pray for yin je ki anu olorun atoju rere e ibukun re iranlowo re lati oke wa ko wonu aye re
1: amen
0: ko wo egbe yawo re
1: amen
0: ase samodo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: podun le siraye
1: amen
0: mo lo podun wa siraye
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu wa ra anu gba
1: amen
0: je ki won celebrate won bi eyan kan na ni sodi mu Madinat, happy birthday to you. Loruko Jesu wa ra anu gba.
1: Amen.
0: Aye yin adide.
1: Amen.
0: Se bi oba.
1: Amen.
0: Let's apere abo yin. Mo ri bonu bo eje
1: Jesu.
0: O ya gbagbara.
1: Amen.
0: Olorun ko gbe owo.
1: Amen.
0: Ko fa mi mi won.
1: Amen.
0: Be ni yori.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Oju se nikan fi da loju bayi pe.
1: Emi gangan.